0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii, povedal pápež v katechéze.
0: Nech je Európska únia tvorivým úsilím o mier, ktorý je ohrozovaný novými konfliktmi, povedal kardinál Parolin pri preberaní Európskeho radu zásluh.
1: Nie všetko, čo končí, je prehrou, odpísal pápež gymnazistovi.
0: V stredu 20. mája vás z Večného mesta zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Svätý Otec dnes počas generálnej audiencie začal katechézi o ďalšom dokumente druhého Vatikánskeho koncilu o konštitúcii o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium. Ako sa uvádza v jej texte, liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň je prameňom, z ktorého vyviera všetka jej sila.
0: V úvode katechézy zaznelo čítanie z listu apoštola Pavla Efezanom. Boh nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, ktoré si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času. Zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte.
2: Iniziamo oggi una serie di catechesi.
1: Dnes začíname sériu katechéz o prvom dokumente promulgovanom druhým Vatikánskym koncilom o konštitúcii o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium. Konciloví otcovia pri vypracovaní tejto konštitúcie nechceli iba uskutočniť reformu obradov, ale viesť cirkev ku kontemplácii a hlbšiemu pochopeniu živého puta, ktoré ju utvára a zjednocuje, tajomstva Krista. Liturgia sa totiž dotýka samého srdca tohto tajomstva. Je zároveň priestorom, časom i prostredím, v ktorom cirkev prijíma od Krista svoj vlastný život. Veď v liturgii sa uskutočňuje dielo nášho vykúpenia, ktoré z nás robí vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo.
0: Predmetné tajomstvo neoznačuje nejakú temnú skutočnosť, ale Boží plán spásy, ukrytý od večnosti a zjavený v Kristovi, podľa slov svätého Pavla. Toto je teda kresťanské tajomstvo. Veľkonočná udalosť, čiže Kristovo umučenie, smrť, zmrtvých vstanie a oslávenie, ktoré sa nám práve v liturgii sprítomňuje sviatostným spôsobom. Preto za každým, keď sa zúčastňujeme zhromaždenia zídeného v jeho mene, sme ponorení do tohto tajomstva.
2: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa.
1: Sám Kristus je vnútorným princípom tajomstva cirkvi, svätého Božieho ľudu, zrodeného z jeho prebodnutého boku na kríži. V posvetnej liturgii mocou svojho ducha naďalej pôsobí. Posvecuje cirkev, svoju nevestu a pripája ju k svojej obete otcovi. Vykonáva svoje úplne jedinečné kňazstvo, keďže je prítomný v ohlasovanom slove, vo sviatostiach, v služobníkoch, ktorí slávia liturgiu v zhromaždenom spoločenstve a najvyšším spôsobom v Eucharistii. Tak, podľa svätého Augustína, cirkev pri slávení Eucharistie prijíma Kristovo telo a stáva sa tým, čo prijíma. Stáva sa Kristovým telom, príbytkom Boha v duchu. Toto je dielo nášho vykúpenia, ktoré nás pripodobňuje Kristovi a buduje v spoločenstve.
0: V posvetnej liturgii sa toto spoločenstvo uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb. Obradnosť cirkvi vyjadruje jej vieru podľa známeho výroku lex orandi, lex credendi a zároveň formuje cirkevnú identitu. Ohlasované slovo, slávenie sviatostí, gestá, ticho, priestor. To všetko predstavuje a utvára ľud zvolaný nebeským Otcom, Kristovo telo, chrám Ducha Svätého. Každé slávenie sa tak stáva skutočnou epifániou modliacej sa cirkvi, ako pripomenul svätý Ján Pavol II.
1: Ak je liturgia v službe Kristovho tajomstva, potom chápeme, prečo bola označená za vrchol, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň za prameň, z ktorého vyviera všetka jej sila. Je pravda, že činnosť cirkvi sa neobmedzuje iba na liturgiu, no každá jej aktivita, ohlasovanie, služba chudobným, sprevádzanie ľudských situácií, smeruje k tomuto vrcholu. A opačne, liturgia podporuje veriacich tým, že ich stále nanovo ponára do Pánovej paschy. prostredníctvom ohlasovania slova, slávenia sviatosti a spoločnej modlitby sú občerstvení, povzbudení a obnovení vo svojom živote viery a vo svojom poslaní. Inými slovami, účasť veriacich na liturgickom úkone je zároveň vnútorná i vonkajšia.
0: To zároveň znamená, že sa má konkrétne rozvíjať počas celého každodenného života v etickej a duchovnej dynamike, aby sa slávená liturgia premieniala na život a vyžadovala verný spôsob existencie, schopný uskutočniť to, čo bolo prežité v slávení. Takto sa náš život stáva živou, svetou a Bohu milou obetou a uskutočňuje sa naša duchovná bohoslužba.
2: In questo modo la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella chiesa.
1: Týmto spôsobom liturgia každodenne buduje tých, čo sú v cirkvi ako svätý chrám v Pánovi a formuje spoločenstvo otvorené a pohostinné voči všetkým. Prebýva v nej Duch Svätý, uvádza nás do Kristovho života, robí nás jeho telom a vo všetkých svojich rozmeroch predstavuje znak jednoty celého ľudstva v Kristovi. Ako povedal pápež František, svet to ešte nevie, ale všetci boli pozvaní na svadobnú hostinu Baránka.
0: Drahí, nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii, ktorú budeme môcť ešte hlbšie rozjímať v nasledujúcich katechézach.
1: Toľko katechéza svätého Otca.
0: Vatikán. Dnes bol na generálnej audiencii prítomný aj katolíkos Aram I, hlava arménskej apoštolskej cirkvi. Svätý Otec ho privítal a veriacich vyzval k modlitbám za jednotu kresťanov i za pokoj v Libanone a na Blízkom východe. Svätý Otec okrem iného povedal:
1: Bratia a sestry, veľmi ma teší, že môžem privítať jeho svetosť Arama I, katolíkosa Cilície arménskej apoštolskej cirkvi, spolu s významnou delegáciou, ktorá ho sprevádza. Táto bratská návšteva predstavuje dôležitú príležitosť posilniť putá jednoty, ktoré medzi nami už existujú, keďže sa približujeme k plnému spoločenstvu medzi našimi cirkvami.
0: Následne sa rímsky biskup obrátil na katolíkosa Arama I a povedal:
2: Your Holiness, in these days when we prepare for Pentecost.
1: Vaša svetosť, v týchto dňoch prípravy na Turíce vyprosuje milosť Ducha Svätého pre vašu púť k hrobom apoštolov Petra a Pavla a pozývam všetkých prítomných, aby vrúcne prosili Pána, nech sa vaša návšteva a stretnutia stanú ďalším krokom na ceste k plnej jednote. Modlíme sa tiež za pokoj v Libanone a na Blízkom východe, ktoré sú opäť zmietané násilím a vojnou. Vaša svetosť, chcem vyjadriť osobitnú vďačnosť za vaše neustále osobné nasadenie v oblasti ekumenizmu, osobitne za medzinárodný teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami. Vítajte, vaša svetosť, drahí biskupi a drahí priatelia. Spoločne vzývajme príhovor svätého Gregora Osvietiteľa, svätého Gregora z Nareku, svätého Nersesa Milostivého a predovšetkým Panny Márie, Bohorodičky, aby osvecovali našu cestu k plnosti tej jednoty, po ktorej všetci túžime.
0: Vatikán. Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany. Nie všetko, čo končí, je prehrou. Niekedy je to len nevyhnutný krok k rastu. Takto píše pápež Leo XIV. V odpovedi na list 18-ročného Pietra z talianského mesta Reggio Calabria, ktorý mu napísal tesne pred ukončením gymnázia o svojich neistotách a obavách týkajúcich sa priateľstiev, budúcnosti a túžby po rodine založenej na Kristovej láske. Odpoveď svätého Otca bola zverejnená v majovom vydaní časopisu Piazza San Pietro, ktorý vydáva Bazilika svätého Petra. Odpoveď svätého Otca Leva XIV. Prinášame v plnom znení.
1: Drahý Pietro, s dojatím som si prečítal tvoj list. Vidím v ňom srdce mladého človeka, ktorý sa neuspokojí s máličkom a berie svoj život vážne. Chcel by som ti predovšetkým povedať jedno slovo, ktoré je dôležitejšie ako všetky ostatné. Ježiš ťa miluje. Nie nejako abstraktne, ale osobne, takého, aký si dnes, s tvojimi otázkami a snami, s tvojimi obavami a túžbami. Táto láska ťa predchádza a bude ťa vždy sprevádzať, nezávisí od rozhodnutí, ktoré urobíš, ani od ciest, po ktorých sa vydáš.
0: Ježiš dobre pozná skúsenosť priateľstva. Svojich učeníkov nazval priateľmi, s nimi sa delil o chlieb i o cestu, bol priateľom Lazára, Marty a Márie. Prežíval skutočné a autentické vzťahy až do tej miery, že zažil bolesť odlúčenia a zrady. Preto by Ježiš ako prvý pochopil tvoj strach zo straty priateľstiev, ktoré poznačili tieto roky. Pre teba nezostane všetko rovnaké, avšak to, čo bolo autentické, sa nestratí, ba naopak, skutočná láska sa nerozplynie a zostáva navždy. Dozrieva, aj keď mení podobu. Túžby tvojho srdca nie tie prechodné, ktoré sa roztápajú ako sneh na slnku, ale tie, ktoré pretrvávajú v čase, ti dávajú zakúsiť hlboký pokoj a smerujú ťa k rozhodnutiu sa pre dobro, k darovaniu seba samého a k zdieľaniu života. Odtiaľ pramení rozlišovanie. Neponáhľaj sa, aby si hneď všetko pochopil. Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany.
1: Každodenná modlitba, aj keď jednoduchá a skromná, na slova, počúvanie Božieho slova, slávenie sviatosti a konfrontovanie sa s múdrymi ľuďmi ti pomôžu rozpoznať, ktoré vzťahy si máš uchovať a rozvíjať a ktoré máš odstrániť, avšak bez odsudzovania. Nie všetko, čo končí, je prehrou. Niekedy je to len nevyhnutný krok k rastu. Tvoj sen o rodine založené na Kristovej láske je vzácnym darom aj pre cirkev, s dôverou ho chráň. Pán nesklame túžby, ktoré on sám zapálil v srdci. Nepokoj, o ktorom mi hovoríš, nie je negatívnym znamením. Často je to miesto, kde Boh v hĺbke pôsobí. Je ako pôda, ktorú roľník zoral a ktorá je pripravená prijať nové semeno.
0: Pozývam ťa, aby si načúval s úprimnosťou a uisťujem ťa o mojej modlitbe. Vyprosujem ti milosť vnútorného pokoja, dôvery a jasného pohľadu na tvoj život. Zverujem ťa Márii, ktorá sa už v mladosti naučila dôverovať, hoci v srdci nosila otázky väčšie ako ona sama.
1: Toľko odpoveď Svätého Otca. Vatikán, Európska únia. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin prevzal včera Európsky rád za zásluhy a vystúpil na slávnostnom odovzdaní počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Zdôraznil medzinárodné úsilie pápeža a Svätej stolice o podporu občianskeho spolunažívania, ktoré by potvrdzovalo nedotknuteľnú ľudskú dôstojnosť.
0: Vo svete, ktorý je svedkom opätovného vzplanutia konfliktov, kde je mier ohrozovaný na viacerých frontoch a je narušený aj na starom kontinente vojnou na Ukrajine, sa musí Európska únia stať interpretom toho tvorivého úsilia o harmóniu, na ktoré poukázal jeden z otcov zakladateľov, Robert Schuman, ktorého proces blahorečenia práve prebieha. Vyhlásil to kardinál štátny sekretár Pietro Parolin počas odovzdávania ceny v Štrasburgu. Toto ocenenie, prvé tohto druhu, udelené inštitúciou Európskej únie, odmeňuje osobnosti, ktoré významne prispeli k integrácii a jednote kontinentu.
1: Kardinál, ktorý na plenárnom zasadnutí odovzdal pozdrav pápeža Leva XIV, zdôraznil, že harmónia medzi národmi zostáva základným sľubom Európskej únie a jasným medzinárodným záväzkom Svätej stolice, ako to viackrát potvrdil samotný pápež. Základom tohto civilného spolunažívania, dodal, sú hodnoty, ktoré majú svoje korene v európskych kresťanských dejinách a ktorých výrečnými svedkami boli otcovia zakladatelia. Medzi nimi je predovšetkým potvrdenie ľudskej dôstojnosti, ktorá je nedotknuteľná a musí byť vždy chránená v každej fáze života. Kardinál, štátny sekretár, zakončil svoj prejav obnovením ochoty Svätej stolice spolupracovať s európskymi inštitúciami, aby boli spoločne remeselníkmi mieru.
0: Medzi 20 laureátmi ocenenia sú okrem kardinála Parolina aj Angela Merkelová, bývalá nemecká kancelárka, Lech Valensa, bývalý poľský prezident a Aníbal Cavaco Silva, ktorý v Portugalsku zastával funkcie prezidenta republiky a premiéra. Cena bola zriadená pri príležitosti 75. výročia Schumanovej deklarácie, ktorá navrhovala vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, prvého jadra integračného procesu, ktorý viedol k súčasnej Európskej únii.
1: Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svet potrebuje dialóg, nie dominanciu zbraní, povedal pápež novým diplomatom pri Svätej stolici.
0: Vedenie v cirkvi nesmie byť cestou k moci, zdôraznil Svätý Otec pri stretnutí s hnutiami a novými komunitami.
1: Pápež dnes prijal členov predsedníctva Komisie biskupských konferencií Európskej únie, COMECE.
0: Leo XIV. Už druhý raz navštívil Vatikánsku hvezdáreň vedenú jezuitmi.
1: Prinášame rozhovor s pátrom Gáborom, ktorý pôsobí vo Vatikánskom observatóriu v americkej Arizone.
0: Vo štvrtok 21. mája vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal nových nerezidentných veľvyslancov pri Svätej stolici zo Sierry Leone, Bangladéša, Jemenu, Rwandy, Namíbie, Maurícia, Čadu a Sri Lanky. Pri odovzdávaní poverovacích listín Svätý Otec vyzval medzinárodné spoločenstvo na návrat k diplomácii založenej na dialógu, vzájomnom rešpekte a službe spoločnému dobru. Pápež pripomenul udalosť Turíc ako moment, keď Duch Svätý premenil strach apoštolov na odvahu a rozdelenie na jednotu. Práve tento obraz podľa neho potrebuje aj dnešná diplomacia. Rímsky biskup uviedol.
0: Je mojou nádejou, že podobná vízia jednoty bude inšpirovať aj svet diplomacie, kde konštruktívne vzťahy medzi národmi rastú prostredníctvom skutočnej otvorenosti, podpory vzájomného rešpektu a spoločného zmyslu pre zodpovednosť.
1: Leo XIV. Nadviazal aj na svoj januárový príhovor diplomatickému zboru a varoval pred mentalitou, v ktorej sa mier stáva výsledkom zastrašovania alebo vojenskej prevahy.
0: V čase, keď sa mier hľadá prostredníctvom zbraní ako podmienka presadzovania vlastnej nadvlády, je naliehovo potrebný návrat k diplomácii, ktorá podporuje dialóg a hľadá konsenzus na všetkých úrovniach – bilaterálnej, regionálnej i multilaterálnej, zdôraznil Svätý Otec.
1: Podľa pápeža si takýto dialóg vyžaduje aj očistenie samotného jazyka medzinárodných vzťahov. Slová podľa neho nesmú byť nástrojom manipulácie či nepriateľstva, ale majú znovu pomenúvať realitu pravdivo a zrozumiteľne. Leo XIV. Zároveň upozornil, že samotná diplomatická korektnosť nestačí. Dialóg bez vnútornej ochoty hľadať spoločné dobro zostáva podľa neho prázdnym mechanizmom, povedal.
2: Yet courteous and clear dialogue.
0: Zdvorili aj jasný dialog, akokoľvek je nevyhnutný, musí sprevádzať hlbšia premena srdca, ochota odložiť vlastné záujmy, prospech spoločného dobra. Nejaký národ, nejaká spoločnosť, ani medzinárodný poriadok sa nemôžu nazývať spravodlivými a humánnymi, ak merajú svoj úspech iba mocou alebo prosperitou, pričom zanedbávajú tých, ktorí žijú na okraji spoločnosti.
1: Svätý Otec pripomenul aj zodpovednosť voči chudobným a zraniteľným. Odkázal pritom na svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite z októbra minulého roka, v ktorej zdôraznil, že kresťanská láska vždy vedie k odmietnutiu egoizmu a ľahostajnosti. Pápež zdôraznil význam medzinárodných organizácií a multilaterálnych štruktúr, ktoré sú podľa neho aj napriek svojim slabostiam nenahraditeľné, dodal.
2: It is precisely the spirit of self-giving, solidarity that must animate the service of diplomats.
0: Práve duch nezištnej solidarity musí oživovať službu diplomatov a posilňovať medzinárodné organizácie, aby vytvárali priestor pre stretnutie a sprostredkovanie. Tieto inštitúcie zostávajú nevyhnutnými nástrojmi na riešenie sporov a podporu spolupráce.
1: V čase rastúceho geopolitického napätia podľa pápeža treba tieto inštitúcie reformovať tak, aby boli reprezentatívnejšie, účinnejšie a viac orientované na jednotu ľudskej rodiny.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal účastníkov stretnutia moderátorov Združení veriacich, cirkevných hnutí a nových komunít, ktoré organizovalo Dikasterium pre laikov, rodinu a život. Svätý Otec sa vo svojom príhovore sústredil na tému vedenia cirkevných spoločenstiev a upozornil, že autorita v cirkvi nikdy nesmie byť chápaná ako forma osobnej prestíže či moci, ale ako služba duchovnému dobru druhých.
1: Leo XIV. Zdôraznil, že každé spoločenstvo potrebuje vedenie, no v prípade cirkvi nemožno správu redukovať iba na organizačné zabezpečenie fungovania. Pápež dodal.
0: Cirkvi vedenie nevychádza iba z potreby koordinovať náboženské potreby svojich členov. Cirkev bola ustanovená Kristom ako trvalé znamenie jeho univerzálnej spásonosnej vôle a je miestom, kde všetci ľudia môžu príjmať ovocie vykúpenia a zakúšať nový život, ktorý nám Kristus daroval.
1: Svätý Otec pripomenul, že vedenie v cirkvi má vždy duchovný rozmer a musí smerovať k dobru veriacich. Odkázal pritom aj na učenie apoštola Pavla, ktorý správu a vedenie spoločenstva zaraďuje medzi charizmy Ducha Svätého. Na margo vedenia cirkevných hnutí a laických združení Leo XIV. Uviedol.
2: Il governo dunque non può mai essere sfruttato per interessi personali.
0: Vedenie nikdy nesmie byť využívané pre osobné záujmy ani pre svetské formy prestíže a moci.
1: Pápež zároveň pripomenul význam slobodných volieb vo vnútri spoločenstiev, ktoré podľa neho predstavujú výraz spoločného rozlišovania. Autorita totiž nemá byť nanútená zhora, ale rozpoznaná a slobodne prijatá samotnou komunitou.
0: Medzi základné črty správneho vedenia zaradil pápež vzájomné počúvanie, spoluzodpovednosť, transparentnosť, bratskú blízkosť a komunitné rozlišovanie. Dodal, že dobré vedenie nekoncentruje všetko do vlastných rúk, ale podporuje účasť a zodpovednosť všetkých členov.
1: Svätý Otec zároveň upozornil na nebezpečenstvo uzatvárania sa jednotlivých hnutí do seba a zdôraznil význam jednoty s miestnou i univerzálnou cirkvou. Povedal.
2: Tante volte troviamo gruppi.
0: Niekedy nachádzame skupiny, ktoré sa uzatvárajú do seba a myslia si, že ich konkrétna realita je jedinou cirkvou, alebo že práve oni predstavujú cirkev. Cirkev sme však všetci a je oveľa väčšia. Preto sa naše hnutia musia skutočne usilovať žiť v spoločenstve s celou cirkvou aj na diecéznej úrovni. Biskup je preto veľmi dôležitou referenčnou postavou. Ak nejaká skupina povie, s týmto biskupom nie sme v spoločenstve, chceme iného, nie je to správne.
1: V ďalšej časti príhovoru pápež hovoril o potrebe vernosti zakladajúcej charizme jednotlivých hnutí a komunít. Zároveň však upozornil, že vernosť tradícií nesmie znamenať uzavretosť voči novým výzvam. Rímsky biskup povedal.
2: Governare in modo fedele al carisma fondativo.
0: Viesť verne podľa zakladajúcej charizmy znamená nachádzať nej inšpiráciu, otvárať sa ceste, ktorou cirkev kráča dnes, bez toho, aby sme zostali uzavretí v pozitívnych modeloch minulosti, ale nechali sa osloviť novými situáciami a výzvami.
1: Podľa pápeža majú cirkevné hnutia a združenia zohrávať prorockú úlohu aj tým, že budú schopné načúvať aktuálnym pastoračným potrebám a reagovať na kultúrne, sociálne i duchovné výzvy dnešného sveta.
0: Rím. Včera sa v pápežskom kolégiu Nepomucenom konala konferencia s názvom Blahoslavení učeníci komunizmu o moravských kňazoch Janovi Bulovi a Václavovi Drbolovi, ktorí sa stali obeťami komunistickej perzekúcie v 50. rokoch 20. storočia v Československu a 6. júna budú v Brne vyhlásení za blahoslavených. Podujatie sa konalo pod záštitou veľvyslanectva Českej republiky pri Svätej stolici.
1: Mučenictvo Jána Bulu a Václava Drbolu nás učí, že neexistuje žiadna ľudská situácia, akokoľvek by bola ponižujúca či nespravodlivá, v ktorej by nebolo možné vydávať svedectvo o Kristovi, povedal v úvodnom príhovore kardinál Michael Černý, prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktorý bude v mene pápeža predsedať aj liturgii blahorečenia v Brne.
0: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Zavítal do Vatikánskeho astronomického observatória Spekola Vatikána v Castel Gandolfe. V útorok popoludní si prezrel priestory pracoviska vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity, laikov. Personál Vatikánskej hvezdárne tvorí 14 jezuitov, dvaja diecézni kňazi a 5 laikov.
1: Pre Leva 14. to bola už druhá návšteva vo Vatikánskej hvezdárni. Poprvý raz sem zavítal 20. júla minulého roku, v deň výročia historického pristátia americkej posádky na Mesiaci v roku 1969. Svätý Otec sa v uplynulých dňoch venoval astronómom aj na ďalšom stretnutí. V pondelok 11. mája prijal na osobitnej audiencii vo Vatikáne členov správnej rady nadácie Vatikánskej hvezdárne, ktorá podporuje astronomický výskum, vzdelávanie mladých vedcov a dialóg medzi vedou, kultúrou a vierou.
0: Na oboch stretnutiach s pápežom bol prítomný zástupca riaditeľa Spekola Vatikána páter Pavel Gábor, ktorý je slovenskej národnosti, pochádza z Košíc a je členom českej provincie spoločnosti Ježišovej. Riadi americkú pobočku v Arizone, kde od roku 1993 pracuje špeciálny ďalekohľad.
1: Vatikánska hvezdáreň bola založená v roku 1891 pápežom Levom XIII, ktorý jej vedenie zveril reholi jezuitov. História vatikánskeho astronomického výskumu siaha do 16. storočia, keď v roku 1582 Gregor XIII zriadil vedeckú komisiu na skúmanie otázok súvisiacich s vterajšou reformou kalendára. Medzi pravidelné aktivity Vatikánskeho observatória patrí aj organizovanie letných škôl astronómie. Pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu vítame pátra Pavla Gábora, jezuitu. Vítajte.
3: Ďakujem.
1: Vy pôsobíte vo Vatikánskom observatóriu v Spojených štátoch v Arizone. Čomu sa tam venujete?
3: Tak Vatikánske observatórium má dve pracoviská. Jedno je v Castel Gandolfo, pápežskom letnom sídle. Vlastne od roku 1935 sme tam, pretože kvôli svetelnému znečisteniu sme sa vlastne presunuli z Vatikánu samotného. No a potom koncom už 70. rokov sa hľadalo riešenie konkrétne, ako vlastne vyriešiť to svetelné znečistenie zase v tom Castel Gandolfo, a to sa vyriešilo spoluprácu Vatikánskeho observatória s Arizonskou univerzitou. Takže od roku 81, od 1. januára, tam máme vlastne detašované pracovisko. No a od začiatku 90. rokov vlastne podstatnou súčasťou práce toho detašovaného pracoviska je ďalekohľad s priemerom 1,8 metrov, ktorý vlastne tvorí hlavné naše pozorovacie zázemie. Vlastne ho používame a prevádzkujeme v spolupráci s univerzitou, takže je to tá moja práca. Ja som zástupca riaditeľa práve pre našu arizonskú pobočku, či ako to nazvať. Takže mojou veľkou súčasťou práce je vlastne koordinácia s tou univerzitou. Na tej univerzite aj učím a tak ďalej. To je vlastne to, čo ma zamestnáva, ten ďalekohľad. Môj vlastný výskum sa týkal hlavne exoplanét. Posledné dva roky som ale toto trošku zanedbával, lebo som sa venoval vlastne novej fázi robotizácie, automatizácie toho ďalekohľadu, a to sa teraz viac menej teda už podarilo. Ten ďalekohľad je teraz zrelý na to, aby sa začal používať na diaľku pomocou všelijakých nových metód, ako sa vlastne dá pozorovať, že tam nemusíte chodiť, nemusíte ten pozorovací čas rozdeľovať medzi jednotlivé teda skupiny bádateľov na princípe, že každá tá skupina dostane niekoľko nocí na tom ďalekohľade. Teraz to môžete robiť tak, že súbežne v jednu noc urobíte viac rôznych projektov pre rôzne skupiny, pretože to je všetko automatizovateľné. Takže tieto rôzne nové prístupy k organizácii prevádzky toho ďalekohľadu, to všetko vlastne tvorí teraz také prechodné obdobie, takže je to zaujímavé a stimulujúce.
1: A vy ste ako dlho v Arizone?
3: Od roku 2011.
1: A predtým ste boli v Castel Gandolfo, alebo?
3: Predtým som bol chvíľku v Castel Gandolfo, ale ja som vlastne začal pracovať, aby som tak povedal, keď som mal zhruba 40 rokov. Do tej doby som študoval. To je práve tá vec, ktorá na tom Vatikánskom observatóriu je dosť charakteristická, že vlastne každý z nás má vyštudovanú jednak tú astrofyziku a jednak tú teológiu, takže ono to trvá veľmi dlho, tá formácia. A je to v podstate dosť luxus, ktorý si málo kto môže dovoliť, keď nie je reholník, že študuje do 40-ky.
1: Milí poslucháči, toľko úvodná časť rozhovoru s pátrom Gáborom. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svet potrebuje dialóg, nie dominanciu zbraní, povedal pápež novým diplomatom pri Svätej stolici.
0: Vedenie v cirkvi nesmie byť cestou k moci, zdôraznil Svätý Otec pri stretnutí s hnutiami a novými komunitami.
1: Pápež dnes prijal členov predsedníctva Komisie biskupských konferencií Európskej únie, COMECE.
0: Leo XIV. Už druhý raz navštívil Vatikánsku hvezdáreň vedenú jezuitmi.
1: Prinášame rozhovor s pátrom Gáborom, ktorý pôsobí vo Vatikánskom observatóriu v americkej Arizone.
0: Vo štvrtok 21. mája vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal nových nerezidentných veľvyslancov pri Svätej stolici zo Sierry Leone, Bangladéša, Jemenu, Rwandy, Namíbie, Maurícia, Čadu a Sri Lanky. Pri odovzdávaní poverovacích listín Svätý Otec vyzval medzinárodné spoločenstvo na návrat k diplomácii založenej na dialógu, vzájomnom rešpekte a službe spoločnému dobru. Pápež pripomenul udalosť Turíc ako moment, keď Duch Svätý premenil strach apoštolov na odvahu a rozdelenie na jednotu. Práve tento obraz podľa neho potrebuje aj dnešná diplomacia. Rímsky biskup uviedol.
0: Je mojou nádejou, že podobná vízia jednoty bude inšpirovať aj svet diplomacie, kde konštruktívne vzťahy medzi národmi rastú prostredníctvom skutočnej otvorenosti, podpory vzájomného rešpektu a spoločného zmyslu pre zodpovednosť.
1: Leo XIV. Nadviazal aj na svoj januárový príhovor diplomatickému zboru a varoval pred mentalitou, v ktorej sa mier stáva výsledkom zastrašovania alebo vojenskej prevahy.
0: V čase, keď sa mier hľadá prostredníctvom zbraní ako podmienka presadzovania vlastnej nadvlády, je naliehovo potrebný návrat k diplomácii, ktorá podporuje dialóg a hľadá konsenzus na všetkých úrovniach – bilaterálnej, regionálnej i multilaterálnej, zdôraznil Svätý Otec.
1: Podľa pápeža si takýto dialóg vyžaduje aj očistenie samotného jazyka medzinárodných vzťahov. Slová podľa neho nesmú byť nástrojom manipulácie či nepriateľstva, ale majú znovu pomenúvať realitu pravdivo a zrozumiteľne. Leo XIV. Zároveň upozornil, že samotná diplomatická korektnosť nestačí. Dialóg bez vnútornej ochoty hľadať spoločné dobro zostáva podľa neho prázdnym mechanizmom, povedal.
0: Zdvorili aj jasný dialog, akokoľvek je nevyhnutný, musí sprevádzať hlbšia premena srdca, ochota odložiť vlastné záujmy, prospech spoločného dobra. Nejaký národ, nejaká spoločnosť, ani medzinárodný poriadok sa nemôžu nazývať spravodlivými a humánnymi, ak merajú svoj úspech iba mocou alebo prosperitou, pričom zanedbávajú tých, ktorí žijú na okraji spoločnosti.
1: Svätý Otec pripomenul aj zodpovednosť voči chudobným a zraniteľným. Odkázal pritom na svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite z októbra minulého roka, v ktorej zdôraznil, že kresťanská láska vždy vedie k odmietnutiu egoizmu a ľahostajnosti. Pápež zdôraznil význam medzinárodných organizácií a multilaterálnych štruktúr, ktoré sú podľa neho aj napriek svojim slabostiam nenahraditeľné, dodal.
2: It is precisely the spirit of self-giving, solidarity that must animate the service of diplomats.
0: Práve duch nezištnej solidarity musí oživovať službu diplomatov a posilňovať medzinárodné organizácie, aby vytvárali priestor pre stretnutie a sprostredkovanie. Tieto inštitúcie zostávajú nevyhnutnými nástrojmi na riešenie sporov a podporu spolupráce.
1: V čase rastúceho geopolitického napätia podľa pápeža treba tieto inštitúcie reformovať tak, aby boli reprezentatívnejšie, účinnejšie a viac orientované na jednotu ľudskej rodiny.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal účastníkov stretnutia moderátorov Združení veriacich, cirkevných hnutí a nových komunít, ktoré organizovalo Dikasterium pre laikov, rodinu a život. Svätý Otec sa vo svojom príhovore sústredil na tému vedenia cirkevných spoločenstiev a upozornil, že autorita v cirkvi nikdy nesmie byť chápaná ako forma osobnej prestíže či moci, ale ako služba duchovnému dobru druhých.
1: Leo XIV. Zdôraznil, že každé spoločenstvo potrebuje vedenie, no v prípade cirkvi nemožno správu redukovať iba na organizačné zabezpečenie fungovania. Pápež dodal.
0: Cirkvi vedenie nevychádza iba z potreby koordinovať náboženské potreby svojich členov. Cirkev bola ustanovená Kristom ako trvalé znamenie jeho univerzálnej spásonosnej vôle a je miestom, kde všetci ľudia môžu príjmať ovocie vykúpenia a zakúšať nový život, ktorý nám Kristus daroval.
1: Svätý Otec pripomenul, že vedenie v cirkvi má vždy duchovný rozmer a musí smerovať k dobru veriacich. Odkázal pritom aj na učenie apoštola Pavla, ktorý správu a vedenie spoločenstva zaraďuje medzi charizmy Ducha Svätého. Na margo vedenia cirkevných hnutí a laických združení Leo XIV. Uviedol.
2: Il governo dunque non può mai essere sfruttato per interessi personali.
0: Vedenie nikdy nesmie byť využívané pre osobné záujmy ani pre svetské formy prestíže a moci.
1: Pápež zároveň pripomenul význam slobodných volieb vo vnútri spoločenstiev, ktoré podľa neho predstavujú výraz spoločného rozlišovania. Autorita totiž nemá byť nanútená zhora, ale rozpoznaná a slobodne prijatá samotnou komunitou.
0: Medzi základné črty správneho vedenia zaradil pápež vzájomné počúvanie, spoluzodpovednosť, transparentnosť, bratskú blízkosť a komunitné rozlišovanie. Dodal, že dobré vedenie nekoncentruje všetko do vlastných rúk, ale podporuje účasť a zodpovednosť všetkých členov.
1: Svätý Otec zároveň upozornil na nebezpečenstvo uzatvárania sa jednotlivých hnutí do seba a zdôraznil význam jednoty s miestnou i univerzálnou cirkvou. Povedal.
2: Tante volte troviamo gruppi.
0: Niekedy nachádzame skupiny, ktoré sa uzatvárajú do seba a myslia si, že ich konkrétna realita je jedinou cirkvou, alebo že práve oni predstavujú cirkev. Cirkev sme však všetci a je oveľa väčšia. Preto sa naše hnutia musia skutočne usilovať žiť v spoločenstve s celou cirkvou aj na diecéznej úrovni. Biskup je preto veľmi dôležitou referenčnou postavou. Ak nejaká skupina povie, s týmto biskupom nie sme v spoločenstve, chceme iného, nie je to správne.
1: V ďalšej časti príhovoru pápež hovoril o potrebe vernosti zakladajúcej charizme jednotlivých hnutí a komunít. Zároveň však upozornil, že vernosť tradícií nesmie znamenať uzavretosť voči novým výzvam. Rímsky biskup povedal.
2: Governare in modo fedele al carisma fondativo.
0: Viesť verne podľa zakladajúcej charizmy znamená nachádzať nej inšpiráciu, otvárať sa ceste, ktorou cirkev kráča dnes, bez toho, aby sme zostali uzavretí v pozitívnych modeloch minulosti, ale nechali sa osloviť novými situáciami a výzvami.
1: Podľa pápeža majú cirkevné hnutia a združenia zohrávať prorockú úlohu aj tým, že budú schopné načúvať aktuálnym pastoračným potrebám a reagovať na kultúrne, sociálne i duchovné výzvy dnešného sveta.
0: Rím. Včera sa v pápežskom kolégiu Nepomucenom konala konferencia s názvom Blahoslavení učeníci komunizmu o moravských kňazoch Janovi Bulovi a Václavovi Drbolovi, ktorí sa stali obeťami komunistickej perzekúcie v 50. rokoch 20. storočia v Československu a 6. júna budú v Brne vyhlásení za blahoslavených. Podujatie sa konalo pod záštitou veľvyslanectva Českej republiky pri Svätej stolici.
1: Mučenictvo Jána Bulu a Václava Drbolu nás učí, že neexistuje žiadna ľudská situácia, akokoľvek by bola ponižujúca či nespravodlivá, v ktorej by nebolo možné vydávať svedectvo o Kristovi, povedal v úvodnom príhovore kardinál Michael Černý, prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktorý bude v mene pápeža predsedať aj liturgii blahorečenia v Brne.
0: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Zavítal do Vatikánskeho astronomického observatória Spekola Vatikána v Castel Gandolfe. V útorok popoludní si prezrel priestory pracoviska vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity, laikov. Personál Vatikánskej hvezdárne tvorí 14 jezuitov, dvaja diecézni kňazi a 5 laikov.
1: Pre Leva 14. to bola už druhá návšteva vo Vatikánskej hvezdárni. Poprvý raz sem zavítal 20. júla minulého roku, v deň výročia historického pristátia americkej posádky na Mesiaci v roku 1969. Svätý Otec sa v uplynulých dňoch venoval astronómom aj na ďalšom stretnutí. V pondelok 11. mája prijal na osobitnej audiencii vo Vatikáne členov správnej rady nadácie Vatikánskej hvezdárne, ktorá podporuje astronomický výskum, vzdelávanie mladých vedcov a dialóg medzi vedou, kultúrou a vierou.
0: Na oboch stretnutiach s pápežom bol prítomný zástupca riaditeľa Spekola Vatikána páter Pavel Gábor, ktorý je slovenskej národnosti, pochádza z Košíc a je členom českej provincie spoločnosti Ježišovej. Riadi americkú pobočku v Arizone, kde od roku 1993 pracuje špeciálny ďalekohľad.
1: Vatikánska hvezdáreň bola založená v roku 1891 pápežom Levom XIII, ktorý jej vedenie zveril reholi jezuitov. História vatikánskeho astronomického výskumu siaha do 16. storočia, keď v roku 1582 Gregor XIII zriadil vedeckú komisiu na skúmanie otázok súvisiacich s vterajšou reformou kalendára. Medzi pravidelné aktivity Vatikánskeho observatória patrí aj organizovanie letných škôl astronómie. Pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu vítame pátra Pavla Gábora, jezuitu. Vítajte.
3: Ďakujem.
1: Vy pôsobíte vo Vatikánskom observatóriu v Spojených štátoch v Arizone. Čomu sa tam venujete?
3: Tak Vatikánske observatórium má dve pracoviská. Jedno je v Castel Gandolfo, pápežskom letnom sídle. Vlastne od roku 1935 sme tam, pretože kvôli svetelnému znečisteniu sme sa vlastne presunuli z Vatikánu samotného. No a potom koncom už 70. rokov sa hľadalo riešenie konkrétne, ako vlastne vyriešiť to svetelné znečistenie zase v tom Castel Gandolfo, a to sa vyriešilo spoluprácu Vatikánskeho observatória s Arizonskou univerzitou. Takže od roku 81, od 1. januára, tam máme vlastne detašované pracovisko. No a od začiatku 90. rokov vlastne podstatnou súčasťou práce toho detašovaného pracoviska je ďalekohľad s priemerom 1,8 metrov, ktorý vlastne tvorí hlavné naše pozorovacie zázemie. Vlastne ho používame a prevádzkujeme v spolupráci s univerzitou, takže je to tá moja práca. Ja som zástupca riaditeľa práve pre našu arizonskú pobočku, či ako to nazvať. Takže mojou veľkou súčasťou práce je vlastne koordinácia s tou univerzitou. Na tej univerzite aj učím a tak ďalej. To je vlastne to, čo ma zamestnáva, ten ďalekohľad. Môj vlastný výskum sa týkal hlavne exoplanét. Posledné dva roky som ale toto trošku zanedbával, lebo som sa venoval vlastne novej fázi robotizácie, automatizácie toho ďalekohľadu, a to sa teraz viac menej teda už podarilo. Ten ďalekohľad je teraz zrelý na to, aby sa začal používať na diaľku pomocou všelijakých nových metód, ako sa vlastne dá pozorovať, že tam nemusíte chodiť, nemusíte ten pozorovací čas rozdeľovať medzi jednotlivé teda skupiny bádateľov na princípe, že každá tá skupina dostane niekoľko nocí na tom ďalekohľade. Teraz to môžete robiť tak, že súbežne v jednu noc urobíte viac rôznych projektov pre rôzne skupiny, pretože to je všetko automatizovateľné. Takže tieto rôzne nové prístupy k organizácii prevádzky toho ďalekohľadu, to všetko vlastne tvorí teraz také prechodné obdobie, takže je to zaujímavé a stimulujúce.
1: A vy ste ako dlho v Arizone?
3: Od roku 2011.
1: A predtým ste boli v Castel Gandolfo, alebo?
3: Predtým som bol chvíľku v Castel Gandolfo, ale ja som vlastne začal pracovať, aby som tak povedal, keď som mal zhruba 40 rokov. Do tej doby som študoval. To je práve tá vec, ktorá na tom Vatikánskom observatóriu je dosť charakteristická, že vlastne každý z nás má vyštudovanú jednak tú astrofyziku a jednak tú teológiu, takže ono to trvá veľmi dlho, tá formácia. A je to v podstate dosť luxus, ktorý si málo kto môže dovoliť, keď nie je reholník, že študuje do 40-ky.
1: Milí poslucháči, toľko úvodná časť rozhovoru s pátrom Gáborom. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.